Овде е радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 1. јули 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според

турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно од 23:30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Турската улична храна».

Пинту ве вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоан по состанокот на председателскиот кабинет вчера во председателската палата во Анкара истакна дека Туркија постигна историска приказна за успех во Вселената. Тој рече, нашата вселенска авантура, која започна пред 32 години со сателитот Турксат 1Б, достигна до нивоа што беа до тогаш незамисливи. Достигнавме историска приказна за успех, од која секоја реченица е напишена со знаење, искуство, вложен труд и напорна работа. Во моментов, ние сме една од 11-те земји кои можат да произведуваат свои собствени комуникацијски сателити. Ердоан подсети дека бројот на комуникацијските сателити на Туркија се зголеми на 6, а вкупниот број на сателитите во Вселената достигна 10. Велејќи дека со сателитите Гёктурк 1 и 2 се зголемени можностите на земјата за набљудување и истражување од Вселената, Ердоан истакна дека со сателитот Имеџе, кој беше испратен во Вселената пред 3 години, е поминат нов прак од аспект на резолуцијата на стиката, брзината на комуникацијата и маневрирањето. Тој рече, гледајќи ги настаните во нашето опкружување, многу јасно можеме да го видиме ова. Најважната карактеристика на нашата ера се информирањето, знаењето и податоците. Без исклучок сите држави се во интензивна конкуренција за да се прилагодат на информацијското доба. Не само државите, туку и големите компании се обидуваат да располагаат со збор во оваа сфера. Начело на сферите во кои се води жестока конкуренција меѓу државите и компаниите се наоѓаат сателитските технологии. И ние, како Туркија, се стремиме да го заземеме нашето заслужено место во оваа трка. Председателот Ердоан истакна дека Туркија е моментално една од 11-те земји кои можат да произведуваат собствени комуникацијски сателити, дека продолжува работата на сателитите Имеџе 2 и Имеџе 3, кои ќе ги задоволат собствените различни потреби, како и на сателитите Гёктурк Е и Гёктурк 3, а воедно напомена дека исто така и проектот Турксат 7А дополнително ќе го зајакне дигиталниот суверенитет на Туркија и кај ја зацврсти нејзината безбедна комуникацијска инфраструктура. Ердоан укажа дека сателитските технологии имаат мултипликативен ефект врз компонентите на моќта на земјите, дека сателитите одигруваат стратешка улога во бројни сфери, од разузнавањето до комуникацијата и од одбраната индустрија до мапирањето. Тој воедно подвече дека за Туркија, која делува со мотето дека оној кој има своја трага во Вселената има збор што може да го каже во светот, развивањето на сателитските способности е повеќе од избор, тоа е задолжителност и нужност. Велејќи дека клеветите што се упатуваат против Туркија се обиди на Израел да го прикрие своето варварство што го врши во Газа, Ердоан рече: «Ние со нашата историја и совеста сме припадници на еден голем народ. Со векови им ја подадовме нашата рака на угнетените, им отрчавме на помош на оние кои беа во неволија и ги отворивме нашите врати за оние кои се засолнаа во нашата земја. Затоа ние апсолутно не обрнуваме внимание на клеветите на мрежите убијци, чии раце се извалкани со крвта на 73.000 невини жители на Газа, повеќето жени и деца. Во нашата историја нема ниту геноцид, ниту масакр, ниту угнетување, ниту колониализам. Во нашата ставна историја од илјадници години има само правда и милост. Постои чин на подавање рака за помош на сите угнетени без оглед на нивната религија, нивното етничко потекло или нивниот идентитет, рече председателот Ердоан и продолжи со следните зборови. Кај нас постои доблест да се заштитат оние кои бегаат од инквизицијата и нацистичкото здосторство, изулумот. Постои оној достоинствен став на нашите херојски предци кои велеа дека би се откажале од својот престол и од својата круна, но не би се откажале од оние кои побарали засолниште во нашата држава. И тоа најдобро го знаат оние кои за прикривање на своите варварства во Газа изнесуваат клевети против Туркија. Председателот Ердоан исто така изрази подршка за Венецуела, која беше погодена од два силни последователни земјотреси минатата недела на 24 јуни, велејќи дека Туркија

Кия стои покрај пријателскиот и братски венецуелски народ со сите своји средства. Тој решче под координација на АФАТ и во соработка со нашето Министерство за национална одбрана, брзо испративме два војни транспортни авиони во регионот на катастрофата. Вкупно 75 лица, припадници за преборување и спасување, 5 возила и 6 кучиња трагачи стигнаа до Венецуела и ги започнаа своите работи таму. Во контакт со меѓународните координативни механизми, ние придонесуваме во работите за преборување и спасување и ги правиме потребните планови за задоволување на приоритетните хуманитарни потреби во регионот. Исто така, со задоволство забележуваме дека нашите општини организираат разни кампањи за помош за пријателскиот народ на Венецуела. Уште еднаш го изразувам моето сочувство и моите најдобри желби на владата и народот на Венецуела и би сакал да повторам дека турскиот народ стои и ќе продолжи да стои покрај нив, додаде председателот Ердоан. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера во председателската палата во Бештепе во Анкара ги прими Кая Калас, високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика, воедно и подпредседателка на Европската комисија, како и Марта Кос, еврокомесарката за проширување, и Магнус Брунер, комесарот за внатрешни работи и миграција, кои допатуваа во посета на Анкара. На приемот, кој беше затворен за медиумите, присуствуваа и министерот за надворешни работи Хакан Фидан, шефот на оделот за комуникации при председателството Бурханетин Дуран и главниот советник на председателот Ердоан за надворешна политика и безбедност Акиф Чатай Кълъч. Високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика, воедно и подпредседателка на Европската комисија Кая Калас, еврокомесарката за проширување Марта Кос и еврокомесарот за внатрешни работи и миграција Магнус Брунер, кои допатуваа во посета на Туркија, вчера се состанаа и со министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи информира дека имале можност да разговараат за сите актуелни случувања во контекст на односите меѓу Туркија и Европската унија, од надворешната политика и поврзаноста до трговијата, миграцијата и визните прашања, а освен тоа ги оцениле и актуелните регионални глобални прашања, особено ситуацијата на Блискиот исток и војната меѓу Русија и Украина. Фидан истакна дека членството на Европската унија во Европската унија останува стратешка цел за Туркија, која е подготвена да ги развие своите односи со унијата врз основа на ова разбирање. Велејќи дека исто така се очекува и Европската унија да ги унапреди своите односи со Туркија на основа на објективни критериуми и заслуги без да се прави дискриминација, министерот Фидан рече: се надеваме дека оваа заедничка посета на тројцата важни членови на Европската комисија на нашата земја ќе представува значаен чекор во правец на доведување на односите меѓу Туркија и Европската унија до ниво што го посакуваме. По остварената средба меѓу Фидан, Кая Калас, Марта Кос и Магнус Брунер од страна на Министерството за надворешни работи е објавено и заедничко соопштение за представниците на печатот. Во ова соопштение се истакнува дека страните, оспорнувајќи се на статусот на Туркија како земја кандидат, ја нагласија стратешката вредност на односите Туркија-ЕУ во зајакнувањето на регионалната стабилност и економската отпорност во брзо менувачката геополитичка средина и ги разгледаа односите меѓу Туркија и Европската унија од глобална перспектива. Се наведува дека страните ги разгледаа прашањето од заеднички интерес, вклучувајќи ја економската и трговската соработка, поврзаноста, миграцијата, безбедноста и заедничките предизвици во надворешната и безбедносната политика, при што е повторена заедничката посветеност на преземање чекори за понатамошно зајакнување на нивната постојачка соработка и меѓусебно корисните односи во овие наведени сфери. Страните се согласија за важноста на регионалната стабилност и добросуседските односи. Во заедничкото соопштение на Министерството за надворешни работи се вели дека страните ја изразија својата подршка за напорите на Генералниот секретар на Обединетите нации во врска со кипарското прашање и дека тројцата високи функционери на Европската унија ја истакнаа потребата од зајакнување на владењето на правото, заштита на основните права и обезбедување високи демократски стандарди во контекст на проширувањето. Во соопштението исто така се наведува дека страните разменија мислења и за актуелните глобални и регионални прашања, вклучувајќи ги Украина, Русија, Блискиот исток, Африка, Јужен Кавказ, потврдувајќи го заедничкиот интерес и одговорноста за решавање на овие прашања преку засилени консултации и координација, како и нивната посветеност на мултилатерализмот и мултилатералниот поредок базиран на правила.
Страните се оспрна на моменталната состојба во диалогот за либерализација на визите и разменија мислења за прашања поврзани со аплицирањето за визи и процедурите за обработка на турските граѓани, оспрнувајќи се на моменталната геополитичка ситуација и незиното потенцијално влијание врз движењето на населението. Страните се оспрна

на заедничките предизвици со кои се соочуваат Туркија и Европската унија. Разговараа за надминување на овие предизвици, вклучително и зајакнувањето на соработката во управувањето со границите и борбата против криумчарењето со мигранти. Тие ја изразија својата посветеност и решителност на заедничкото работење за постигнување на сето кажано. Шефот на Турската национална разузнавачка служба МИТ Ибрахим Кален вчера во Анкара се состана со шефот на Египетската генерална разузнавачка служба Хасан Решат. Според добиени информации од безбедностни избори на средбата беше оценет текот на втората фаза од договорот за прекин на огнот во Газа против зголемените израелски прекршувања, при што е постигната согласност за продолжување на зајакнувањето на координацијата и соработката во спречувањето на прекршувањата. Кален на средбата нагласи дека Туркија како досега, така и отсега ќе продолжи да стои покрај палестинскиот народ со сите свои можности. На средбата се разговараше и за билатералните односи меѓу Туркија и Египет, а беа разгледани и обединувањето на администрациите и воените сили во Источна и Западна Либија под единствена власт, како и случувањето во Сомалија. Освен тоа, шефовите на разузнавачките служби на Туркија и Египет, Кален и Решат, разговараа и за тековниот конфликт меѓу суданските вооружени сили и силите за брза поддршка.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Генералниот секретар на НАТО Марк Руте одговараше на прашањата на дописникот на новинската агенција Анадолија во седиштето на Алијансата во Брисел во врска со очекувањето од самитот во Анкара следната недела на 7 и 8 јули, главните предизвици со кои се соочува сојузот и придонесите на Тюркије. Притоа Руте истакна дека Тюркије е исклучително важна земја која ја располага со една од најсилните армии во НАТО, дека незината армија е исклучително добро опремена и обучена и дека има огромна предност во одбрамената индустрија. Тој појасни дека иако Тюркија не е меѓу основачите, таа се приклучи на Алијансата во 1952 година, само три години по нејзиното основање, и дека затоа таа е дел од Алијансата, речиси, од самиот почеток. Руте напомена дека денес Тюркија располага со една од најсилните армии во НАТО и турските вооружени сили се исклучително добро опремени и добро обучени. Освен тоа, тој истакна дека поседувањето огромна инфраструктура во одбрамената индустрија, што се состои од приближно 3000 компании, е значајна предност за Тюркија. Овие големи, средни и мали компании ставаат голем акцент на иновациите. Тие ги развиваат најновите технологии и, на пример, ги рефлектираат лекциите научени од војната во Украина во нивното производство на одбрамената индустрија. И тоа ја прави одбрамената индустрија на Тюркија исклучително силна. Затоа бевме исклучително решени да го одржиме форумот на одбрамената индустрија на 7 јули, првиот ден на самитот на НАТО во Анкара. Нашата цел, се разбира, е да го покажеме не само капацитетот на Тюркија, туку и целокупниот капацитет на одбрамената индустрија на НАТО. Сепак Тюркија како домакин на еден таков форум е исклучително добар избор, истакна генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Тој рече дека како што беше ветено на предходниот самит во Хаг, самитот во Анкара треба да биде самит за имплементација на ветеното и она што се обврзаа сојузниците. Руте истакна дека трошоците за одбрана беа една од трите главни теми дискутирани во Хаг, за кои ќе се дискутира и во Анкара, и дека е навистина импресивно што европејците и Канада издвоија дополнителни 250 милијарди долари за одбрана за само две години. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс изјави дека отфрлањето пред јавноста на тековните разговори во Доха од страна на Иран е персиска преговарачка тактика, а воедно потврди дека техничките разговори меѓу Вашингтон и Техеран продолжуваат. Тој рече дека денеска во Доха ќе продолжат планираните технички разговори за развивање и подобрување на постигнатиот тековен привремен договор. Оценувајќи ги изјавите што ги дава Техеран во јавноста како фасцинантни и фрустрирачки, американскиот подпредседател Джей Ди Венс додаде дека ирански функционери ги прифатиле техничките разговори, а ги отфрлиле мировните разговори. Делегација на Хамас отпатува за египетскиот главен град Кајро на разговори за спроведување на постигнатиот договор за прекин на огнот во Газа. Според објавеното соопштение од Хамас, испратената делегација во Кајро, таму ќе одржи разговори со египетските функционери и медиаторите во врска со спроведувањето на договорот за прекин на огнот во Газа. Според политичкиот советник Тахер Ел Нуну, на дневниот ред на Хамас се наоѓаат запирањето на растечките израелски прекршувања и секојдневните злосторства со извршување нови убиства и атентати во Газа. Истиот функционер истакна дека Хамас ќе бара гаранции во врска со влезот на хуманитарна помош и материјалите за обнова и реконструкција, вклучително и потребните залихи за поправка на болниците, фурните, инфраструктурата во регион.

Во најновите извршени израелски воздушни напади врз Газа во Алмаваси на југот се убиени уште тројца палестинци, меѓу кои и едно дете. Според палестински здравствени избори, во овие израелски напади кои представуваат ја најново кршење на постигнатиот договор за прекин на огнот во Газа, освен тројца загинати, има и 19 повредени палестинци. Според палестинското министерство за здравство во Газа, во извршените прекршувања на договорот за прекин на огнот од страна на Израел од октомври 2025 година, до сега се убиени уште 1053 палестинци, а 3406 мина се повредени. Расте тешкиот биланс од двата последователни силни земјотреси со пауза од само 39 секунди, што минатата недела на 24 јуни во среда го погодија северозападниот дел на Венецуела, заедно и со главниот град Каракас. Додека непрекинато продолжуваат работите за пребарување и спасување, претставителот на Националното собрание на Венецуела Хорхе Родригез во дадената изјава за телевизијата во врска со најновата состојба информира дека бројот на загинатите се зголеми на 1943 лица, а на повредените на 10571 лице. Емитувавме вести. Турската улична храна.

Драги слушатели, ова вкусно јадење за кое ќе зборуваме денеска можете да го најдете и вкусите во чинија порција сервирано, како и во сендвич или сервирано во придружба заедно со јогурт, кисело млеко и доматен сос. Секако, изборот е ваш. Но едно е сигурно, без разлика како се служи, донерот е јадење кое го сакаат и предпочитаат сите во Тюркије. Во оваа наша нова програма, насловена како турската улична храна, сакаме да ве запознаеме со брзите, но исто така и подеднакво вкусни јадења од видот на уличната храна или уличните вкусеви на овие територии. Денеска на нашето мени е донерот, едниот од најпознатите турски специјалитети. Овој вкус, кој своето име го добил од зборот или глаголот «дönmek» вртење, и значи месо што се врти на ражен, се стекна со слава и се прочу не само во Тюркије, туку и во Европа, па дури и во целиот свет. Имено турската кујна од секогаш била позната по своите уникатни вкусеви, длабоко вкоренетата историја и богатството. Со индустриализацијата и зголемувањето на населението во градовите, почнаа да се менуваат и потребите на луѓето. Потрошувачката мораше да биде побрза, попрактична, попогодна и попристапна. Оваа примена влијаеше и на навиките за јадење на луѓето, уличната храна или уличните вкусеви постепено се трансформираа од неопходност во култура. Овие оброци што се консумираат на брзина во движење на нозе го одразуваат духот на ерата во која се консумираат. Ако прашувате што е улична храна или улични вкусеви, накратко можеме да ги дефинираме вака. Тоа е храна што може брзо да се консумира во движење на нозе, таа е практична храна, погодна за сечи и буџет, но исто така е привлечна за непцето. Сега да преминеме на тоа што е дönер во техничка смисла. Дönерот е всушност еден вид кебап. Техниката на готвење, поточно печење на сув оган без вода се нарекува кебап. Секако, освен дönерот, постојат и уште многу други видови кебапи. Кебапи печени на ражен, во јами, во тандури. Дури има и кебапи што се подготвуваат во тенџере или во земјени садови тестии. Под светлината на овие информации можеме да кажеме дека техниката за подготвување кебап се користи во османиската кујна уште од периодот на селџуците. Иако нема дефинитивни информации за тоа каде и како дönерот се појавил за прв пат, историчарите укажуваат на некои индиции за тоа. Траги од подготвување дönер можат да се најдат во бројни избори. Најстариот познат запис датира од 1660-те години. Познатиот турски патеписец Евлија Челеби во својата книга «Сејахатнааме патешествие», односно книга за патување, кога раскажува за неговата посета на полуостровот Крим, во неговиот запис зборува за јадење слично на дönерот. Според неговиот запис, месото во парчиња се редело, поставувало едно врз друго и се печело хоризонтално на оган. Овој метод е доста сличен на денешниот начин или метод на подготовување.

пътување на еден друг турски специјалитет, наречен джа кебаб. Со текот на времето, донерот од хоризонтална преминал во вертикална форма, односно поставените редените парчиња месо се печеле во вертикална положба. Најверојатно причината за тоа била тоа што вертикалниот систем бил попрактичен и поизводлив во урбаниот живот. Невозможно е да се даде јасен одговор на прашањето кој е таткото или изумителот на донерот. Исто како и голем број други јадења, се смета дека и донерот се појавил како резултат на една долгогодишна кулинарска и културна интеракција. Некои извори потеклото на донерот го поврзуваат со семејството Искендероулу во Бурса во 1867 година, додека други го препишуваат на Хамид Уста од градот Кастамону во истиот период. Меѓутоа, првиот визуелен доказ што го имаме е црно-белата фотографија сликана во Истанбул во 1855 година од страна на англискиот фотограф Джеймс Робертсон. На оваа фотографија се гледа како еден продавач на дюнер стои покрај дрвена тезга и како се врти поставениот дюнер кебаб на оган од јаглен. Така, благодарение на оваа фотографија, ние денеска во врска со овој многу обожаван специјалитет улична храна или уличен вкус на Туркија, слободно би можеле да го кажеме ова. Дюнерот бил омилен, обожаван и консумиран специјалитет деликатес во Истанбул во 1855 година. Освен тоа, се подразбира дека во различни области низ Анадолија, дюнерот, независно само по себе од поставување на оган во хоризонтална положба, преминал во вертикална положба и на тој начин им се подготувал и служел на граѓаните, односно муштериите. Денес, иако донерот во различни градови е различен по вкусот, тој останува и продолжува да важи како една од најпопуларните улични вкусеви, како една од најомилената, најсаканата, најпредпочитуваната и најобожаваната улична храна во Туркија. Главните причини за тоа се тоа што донерот е и заситувачки и хранлив. Иако донерот денес е добро познат, прочуен и обожаван, сакан специјалитет деликатес низ целиот свет, тој е познат и под различни имиња во Европа и во други земји. Неговото ширење во Европа се случи особено по 1970-те години преку Германија. Турскиот граѓанин Кадир Нуман, родом од градот Малатија, кој во 1961 година заминал на работа печалба во Берлин, е познат како татко на донерот во Германија. Како што се раскажува, тој својот прв сендвич со донер го подготвил во 1972 година. Во истите години продажбата на донер започнала во многу германски градови, независно еден од друг. Сега да преминеме на најзабавниот дел од нашето денешно продолжение. Кои се карактеристиките на еден добар донер во Туркија? Како прво, многу е важно месото на донерот, кој обично се подготвува со црвено месо или пилешко месо. Донерите со црвено месо се или само со говедско месо или мешавина од јагнешко и говедско месо. Некои видови донер пак се прават од мелено месо. Доколку вашето време е ограничено или немате премногу време и сакате брза услуга, донерот во леп или лаваш е добар избор. Алтернативно, ова вкусно јадење можете да го пробате и послужено со пилав или пита леп, односно отворена пита, пресечено лепче. За оние кои предпочитаат донер во пита леп, пресечено лепче, особено препорачуваме да предпочитате послужено со доматен сос, путер со извореден мирис и кисело млеко, односно јогурт. Во Туркија донерот во дурум, односно завиткан во тенка тортиља, за разлика од донерот во европските земји, обично се подготвува без сос. Како гарнитура се користат домати, кромид и кисели краставички, а за тоа што овде главниот фокус на преден план се истакнува вкусот на месото. Многу добро со донер завиткан во лаваш, односно како што се нарекува донер дурум, оди со ладна чаша ајран, односно јогурт. Секако, по наша препорака. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!